شوكيز يا ويدو من سي بيس واش استعمال كتا سخشلي شيشا ودن شن دايموند فورمولا استعمال كتا سخشلي شيشا ويدو من سي بيس واش تا دي دي ويلكم يا ايل سي في تانك شي دي من نسي مشارة شي وشي فسوك بازار تتلل بیا یزز نن ویټامین سی فیس واش روغوره شه ان شاء الله سیس بالکل استعمال کې پر یخان بیا مته ویل لشه بر سګر ولې دي جناب جناب انی فرام دی خان سی به جانا ټک ته خورول زی ته دی هم تر ولې نه دي زی ما خوري څنګه نه بالکل جسم کې نو ټینشن نو ویټامین سی فیس واش څنګه ډایمنډ فرمولا روغشتل شه څوک خپل خپل وانه وی کنه سین بالکل اویلیبل بشي شه خوري